papa mi sawa no yawo kana ya lokre yangupo ya me yangu si nipa enya nchem na yangupo ya duma ya be kwa kunta si akoto abedi nti as a process na wo kan ni ni wo chinya ya lokre tro do na wo kan eh panina udi ya nimuno sa ni ya fere no

mankraso bepo so a na yakwa kwaji bi yakotu bi akoton anase akoto bi di akwa kosi dan contractor bia konyameba blocks nyameba ewo sunyane kwan no kumase asara meke ho wodi wani ahwe mankraso no bepo so that's right omo custom barrier nankasa ho unya dro blocks bia no wambati ni ya masuwa mao. Na chisei edi bibirino. Abu wao edi egusu ya tufuobuo edi ya mao. Eye 0545-104-220. Bibi ya da na chisei. Wonsu oko eni. Morgan enche mema na kasaka kra. Omnya 5-10 minutes mimae kwa ana. Eni ya ma ewa producer we. Ni tirumpa kan crew nuhua. Omu buwa majumedi eno. Sese e jina suse obibibi no. E jina su pampe. Fawajuna bra. Ena mwa ya na mwa ya progress na politicians madara metu mfo. Mwa ya nye mwa juma mamo. Odi ya oba, ayo se wo party no, kumasi nina odi godo abaha kwa anu waka. Wawo, bia nye ohe wae. Oba fire na ko, where ya fire program, where dia asantimai epe, dia gana nina ape, e nina honsu ma party bida. Oba fire me, fire ubia fire, nemo kano kre nimpa infatem. Na ye make point na yenwe ni ya chichire kumasi, ni ya chichire tema, ni ya chichire Cape Coast, secondary takrade, baby ya esem, sandi ma ni ya chichire menye ye, ni ya kwa oba kasa, omanyo tumunyu, aha, wanyo tumunyu, aha, pasa o kasa aka, wanyo vye, obetu wa kasa, aha, oba, nwa, vim, more vim, why? No pressure. Yenko ya nimu, ena misi ye sida ya no, sayedu wire na, yempene tun, yempene nua, ne yempese jashye biya beba ho, ni edia kwa se beifo no mesi ni mebo anye amamre boni bia ye beifo no anye amamre eno su ya adwemboni anya sori nchechre na anye fi amamre se bibia ena edana obi na anye wire ni yosi beifo ye kohwehwem wo kwa hwem ene ohwehwem dia e tropical cable and conductors ne wire sun na wanyusu enti na bi eja no eto ho no enti wa wo ye wire bia no oti so jankandia ompeno wa opesa wo ye wire na smooth ayempe story bia tie biem disia Nyamimwa hobain, omu biya hobain, no mo biya dain,